Yeah, me samo so nga ke ke ta ke ke wola ma nge ma chu nga wam ko ko ma ke te tia e mse da ke wola e ma ngu ho kwe ta ke ka wa chi kwa nge ma nga sa mi yo hun kwa thomba na ma temba he ke jamba he ke e sa yi ngu o kwe chi a stasi konanda sa kala tui ke te tia ngu thomba na ma temba

ke msede ke ni reng de ko siva ke konkeraro XKFM hole ma konkwete ke ai toto silata gumunga ngana mdu da chikas kama ai toto

Okay, det samme kun mig og stemme vi. Di a ti gigi tang ga ya ina ste parte in hege he kun kama ko ya chinjim mo hong ke a metro ke kan ka ka sang de ngai ya ko da ya tu sing o jala uchi ko mang di bi ti se ka ka gi gang ke kun kan ka ng ko da layer a god den hilu si ka blue fontain da sing fresa de kuna ke parte pang kama ko ying ge chun a wo